Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Det beste fra frokostshowet. DNFM.
1: Vi må snakke litt om dyr og dating, for nå har hunden blitt et grønt flagg.
2: Oi!
1: Ja, så hvis du har hund, gratulerer. Du kan være et hakk mer attraktiv på dating-siden.
2: Se der, ja.
1: For ifølge dating-appen Happn, så sier 24% av dem single at de liker en profil bedre hvis det kjæledyr på bildet.
2: Ja, ikke ja. Sant.
1: Plutselig så har bikkja blitt wingwoman eller wingman.
2: Ja.
1: Stopp ikke der, for mange tar faktisk med hunden på date også.
2: Oi!
1: 43% synes at det søtt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så. Jeg skal bare ha med det her gneldrende vraket på fire bein.
1: Ja, ja, det kan jo være en snill hund som ikke gneldrer også da. Så kan det jo hjelpe litt på pinlig stillhet og sånne ting. Altså, kan man gi hunden litt oppmerksomhet, så det kan jo hende at det smart.
2: Til hjelp, ja.
1: Ja, og det å ha dyr blir sett på som såkalt green flag, da, altså grønt flagg. Alle, det jo tegn på at du omsorgsfull, ansvarlig og kanskje klarer å holde liv i noe annet enn deg selv.
2: Mm-hmm.
1: Så det jo veldig positivt da. Men, man har jo litt sånn mørk side rundt det her også. Fenomenet petfishing.
2: Oi!
1: Det betyr at man legger ut bilder med dyr som egentlig ikke er deres egne.
2: Oh!
1: Bare for å få flere matcher.
2: Er det det folk driver med?
1: Noen gjør det.
2: Ja.
1: Så møter du opp på date og, ja, hvor er bikkja da?
2: Det var nelevante.
1: Naboen sin, ja. Det.
2: Ja. Passer på den hele tiden,
1: ja. Ja. Men det er ikke mye, altså. Omtrent som å låne en Ferrari til profilbilde, det.
2: Ja. Jeg burde kanskje slutte å sende bort hunden når jeg skal på date, ja da.
1: Spørste, ta den henne med.
2: Ja.
1: Og undersøkelsen viser også at dyr kan bli et avgjørende spørsmål i kjærligheten. For 12% sier rett ut at det en dealbreaker hvis partneren ikke liker dyr.
2: Oi, ja, men det kan jeg være litt enig i. Er rødt flagg det.
1: Ja, men hvis du har hund eller et eller annet dyr på fire bein, gjerne. Jeg tror det er fire bein er bedre enn to.
2: Det er vel hund og katt det går mest i. Det er noen marsvin der ute og noen hamster og sånn, men det er vel hund og katt som sånn i utgangspunktet.
1: Ja. Du kan bruke det for det er verdt.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hei, Sindre Kjellmland her. Jo, for her kommer målet. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
3: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Molde Jazz hadde nytt artistslipp denne uka, og nå det klart at programmet både på Romsdalsmuseet og I Alexandraparken komplett. Nytt fra I går av at Lille Cæsar skal til Romsdalsmuseet.
2: Ja, det blir bra.
1: Lille Cæsar, han skal stå på scenen der oppe på fredagen I jazzuka, på samme dag som Bausa og Bardi, så det blir jo en helt fantastisk ungdomsdag på museet. Og det blir nok ganske bra kok på I Alexandraparken onsdag I jazzuka også, for nå det klart at Louisiana Avenue kommer tilbake. Molde Jazz!

Hej, Sindre Tjernemland her. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag. NFM.

0: Transmission live. Vi inne I den siste uka I mai måned, og når vi kommer over I juni, så skal vi jo selvfølgelig trekke månedens nyfødte for mai. Har du fått barn, så finner du påmeldingen på 1fm.no, eller dersom du får det. Når man skal velge navn til barnet, så det mange som lar seg inspirere av sesong. Altså, det vår, det høst, det... Sommer, for eksempel.
1: Ja.
0: Ja, og KK har nå en liten oversikt over sommerlige navn som man kanskje kan velge hvis man får barn nå I disse tider.
1: Som man kan gå for. Ja. Jeg begynte å tenke på, sånn, jeg spent på hvor mange barn som født på høsten som heter vår.
0: Jeg tror ikke det så mange.
1: Nei, det ikke sikkert. Nei.
0: Men sommerlige jentenavn, for eksempel. Altså,
1: juni, julie.
0: Ja. Ja, og juli, for så vidt også.
1: Ja.
0: Augusta.
1: Ja, ja, ja.
0: Julianne, sommer, sol, solfrid, solrund, solvår, solau, Sunniva, lilje, rose, flora, jasmin, lilje, lerke og viola. Går som for å være sommerlige jentenavn.
1: Ja, det kan man jo stå inne for. Det mye referanser til sommeren der.
0: Sommerlige guttenavn det også en oversikt over her.
1: Ja.
0: Som for eksempel da August,
1: ja.
0: Solan, Sole, eller Sole, Solvar.
1: Solvar?
0: Ja, Birk, Ask, Eik, Falk, Tind.
1: Ja.
0: Blant de mer sjeldne så det Tind da, det kun 11 menn som har det som fornavn. Og det samme gjelder Solvar, det kun 14 menn som har det. Så hvis man velger en av dem, så blir man kanskje den eneste klassen da.
1: Unik I tillegg, på en måte, ja.
0: Kanskje dette kunne være til inspirasjon hvis du har fått eller får barn nå I disse tider.
1: Se om det kommer en juli eller solvar inn I innboksen her til trekning neste uke.
0: Månedens nyfødte finner på 1fm.no. Frokostshowet på 1FM.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: God morgen og velkommen til spalten vår. Det noe med oss alle. Vi har besøk av Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Og i dag det noe merkelig med oss. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men vi synger i mannskor.
2: Så flott!
1: Men det som med oss i dag?
2: Ja, det er det. Altså, mm. det som bra. Altså, det jo veldig fint å kunne snakke om positive ting for helsen som ikke nødvendigvis involverer trening.
3: Ja. Det veldig, veldig oppløftende start på onsdagen, synes jeg.
1: Men det dreier seg om ting som bra for helsa, og en av de tingene det kan være å synge i kor.
2: Ja, og det
1: trenger ikke være mannskor.
2: Nei, det trenger ikke være mannskor. Nei. Korsang i det hele tatt ja. Veldig bra. Og det klart, for kvinner så kan det være en del problemer med det å synge i mannskor. Så generell helseeffekt av å synge kor, fordi det handler jo det handler om veldig mange ting. Det å oppleve noe sosialt, det å ha et fellesskap som man er en del av, jo en bra ting. Og når man jobber med sang, så jobber man jo også med pust. Og vi vet hvor sentralt pust er for vår velvære, og måtte rett og slett stimulering av sentralnervesystemet. Og så ikke nødvendigvis derfor man skal begynne å synge i kor, fordi man skal stimulere sentralnervesystemet, men det på en måte en måte å få det inn på. Og det jeg skal jo da innrømme at jeg selv synger i kor, og at det kanskje ikke helt tilfeldig at vi skal ha konsert 30. mai i Aukra Kulturhus. Og at den første utsolgt, men at det fortsatt billetter til ekstra konserten. Det er ikke sikkert at det helt tilfeldig.
1: Nei. Men vi har jo andre typer kor.
3: Men da har du erfaring med korsang.
2: Ja, og erfaringen med korsang at man kan føle seg ganske dårlig når man drar på øving. Men når man kommer hjem fra øving, så føler man seg mye bedre.
1: Altså, jeg ikke sikker på det. Om jeg hadde dratt på korøving, så hadde jeg ikke følt meg noe bedre etter å komme derifra, fordi de kan jo ikke synge.
3: Men har du prøvd?
1: Nei.
2: Nei,
1: men jeg har jo ikke følt meg bedre etterpå.
2: Sånn at her stoler han på fordommene sine.
3: Ja.
2: Rett og slett. Så det kommer helt an på hvordan du da hadde blitt møtt i dette koret,
1: ja,
2: og hva du hadde opplevd at var lista for dette koret i forhold til skjønnsang.
1: Mm.
2: Sånn at det er mulig å møtes på veldig mange måter der også.
1: Utent en sang som vi klarer å synge, kanskje. Hadde vært en fordel.
3: Men kanskje vi skulle ha tatt en liten tur og startet et kor som synger ureint?
2: Det finnes allerede.
3: Ikke sant?
2: Det. Ja.
3: Ser du har et kor du også.
2: Så når man jobber med kor, så det jo ikke bare det at man jobber når man på øving, men man skal også drive og lære seg ting, ikke sant? Og man kan lære seg musikk, man kan faktisk lære gjennom øving, så kan man oppøve sangevnen sin, og man kan oppøve evnen sin til å forstå musikk. Jeg mye flinkere til å forstå musikk nå enn det jeg var for 3 år siden da vi startet dette koret. Så at jeg har lært ting underveis der også, sånn at det også en sånn stimulerende måte som man stimulerer hjernen til å lære nye ting, og så lærer man seg nye sanger. Og det hele tiden så det ting som da bidrar og man føler selv at man bidrar inn i et fellesskap, så man skal utøve noe sammen med andre. Der hovedpoenget med det å være i kor, jo at man skal støtte hverandre og gjøre hverandre bedre.
1: Ja, og dere trenger ikke tilfeldigvis nye medlemmer i kor ut på gossen?
2: Jo da, det alltid interessant med nye medlemmer. Det alltid hyggelig å ta imot flere, fordi man skaper jo et fellesskap i kor. Mm. Og ikke bare i vårt kor, men i alle kor så det fellesskap, og jo mer vi sammen, jo gladere vi blir.
1: Da har vi slått et slag for kor i dag, og lykke til med konserten.
2: Takk skal du ha. Frokostshowet på NFM.

0: Hej, Sindre Tjelmland her. Jo, for her kommer målet. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: 1FM Jazz setter stemningen.

0: beste fra frokostshowet. Den FM.
1: Folk I Bergen, de går visst nok rundt og stjæler kjendiser fra Fortøve.
2: Det kidnappingstrend som har kommet til Bergen?
1: Heldigvis ikke. Neida, Bergen har sin egen walk of fame.
2: Det har de selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig, ja. Ja, der det steina av Kygo, Ellen Walker, Aurora, Kurt Nilsen, Tor Endresen, Ylvis brødrene og så videre og så videre som har en del kjente folk I Bergen.
2: Men folk går og tar dem med seg?
1: Ja, en mann I 60-årene ble tatt på fersken da han prøvde å nappe med seg Kim Friele Stein. Og politiet fant visst nok 14 andre steiner hjemme hos han, så
2: Oi,
1: han har vært på ferie før han.
2: Han har vært på tokt.
1: Ja da. Men hva om kunne ikke vi har også hatt vår egen walk of fame da?
2: Klart vi kunne.
1: Jeg synes vi skal ha det.
2: Ja.
1: Det var jo for noen år siden, 5 år siden tror jeg det var, så hadde jo Moldias sånne stjerner på Fortøve, men de var jo bare klistret på da.
2: Ja, med sånn navn på de som, artistene som skulle synge her.
1: Ja, eller ikke som skulle, men som har vært der opp igjennom festivalens historie.
2: Ja, det var
1: historie.
2: Sant. En slags legendegreie. Mm. Ja.
1: Men hva om vi skulle hatt vår egen walk of fame? Hvem skulle fått sin egen stein?
2: Kjell Magne Bondevik selvfølgelig.
1: Det kunne han fått.
2: Ja, Kjell Inge Røkke.
1: Kjell Inge Røkke. Flere kjeller. Ja.
2: Og så det en del fotballstjerner.
1: Ja. Som Kjell Magne Hoseth. Burde fått en, kanskje. Kjell Erling Mo. Ja. Så det mange. Kjell Knut Marius Djupvik kunne fått, kanskje.
2: Ja, og Kjell Bjørn
1: Trondheim. Ja, nei, det mange å ta av.
2: Ja, det
1: så her det bare å fyre opp. Hvor skulle den ha logget igjen, denne walk-up-famen vår?
2: Nei, det ikke bare å smøre det på Rådhusplassen eller torget da?
1: Ja,
2: eller kanskje. Sjøfronten selvfølgelig. Vi har jo verdens vakreste sjøfront her. Den skulle man ha fått noen stjerner på.
1: Ja, det bare ta med seg svipen det og så gravere det ned.
2: Ja.
1: Men nå har vi jo bare vært gjennom menn. Vi
2: ja, det var dårlig.
1: Vi har jo masse kvinner også som kanskje burde
2: Hvor
1: fått seg stjerne.
2: Hvor feministen I studio her?
1: Jo,
2: den, ikke
1: på
2: jobb.
1: Nei, men Andrine Flemmen.
2: Ragnhild Mowinckel, Henriette Kittel.
1: Og Ane Brun skulle selvfølgelig også ha fått sin egen stein her.
2: Du gæren? Klart du skulle. Ja,
1: ja. Nei, dette må vi få I gang.
2: Ja, det bare å finne frem svipen nå.
1: Ring ordføreren.
3: Hei, Sindre Kjellmland her. Jo, for her kommer Molde. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokken 16:00 på lørdag.
4: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Dette 1FM Jazz.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: På lørdag får Molde besøk av Sandefjord på Aker stadion. Det trenger ikke å bli enkelt.
2: Det jo I likhet med Sarpsborg, et lag som har plaget Molde veldig de siste årene. Sandefjord vant begge kampene mot Molde I fjor. Vant begge kampene mot Molde året før der. Det har vært fire strake tap og en målforskjell på 2-10 for Molde mot Sandefjord.
3: Det skrekkelig. Det jo nesten sånn KBK-mareritt som har vært de siste årene. Så har vi sotet her noen ganger og snakket om nettopp disse kampene her, at det her Molde må vinne hvis de skal være et topplag. Og så gjorde de jo ikke det nå da, mot Sarpsborg. Så da får de en mulighet til. Den jo ikke mindre viktig nå, når du først har mistet tre poeng som du kunne og kanskje burde ha tatt, så de helt nødt til å vinne på hjemmebane nå da, for å få den flyten, selvtilliten og den poengen på tabellen inn I VM-pausen. Alle muligheter til å snu dette her nå og på en ordentlig måte og skape litt entusiasme både internt og eksternt.
2: Fikk jo jaga vekk til Kristiansunds spøkelse da, endelig Molde og tok en seier mot dem. Skal vi bare håpe på at det samme skjer nå med Sandefjord? Det jo ikke sånn at Sandefjord et fantastisk fotballag.
4: Nei, men de har jo fått en liksom ny dynamisk duo, Jan Ruven Alte, og han som jeg aldri husker navnet på, han som ser ut som han både 50 og 12 år. Ja, ja han ja.
2: Største drittsekken I elitserien.
4: Ja, og det liksom litt sånne folk man vil ha på laget sitt, sånn at det forferdelig å spille mot dem, og de noen kyniske folk. Men de har gjort Sandefjord til et litt mer artig og spennende lag, synes jeg. Jeg har jo på en måte hevet nivået litt grann da, sånn at man kan jo liksom ikke, jeg veldig spent, det blir en spennende, veldig tett kamp, og de kommer jo til å oppføre seg som noe, ja, de kommer til å ligge og rulle, og det drar hard ut tid, og det så vi til den sendte på mandag også, så jeg tror nok det blir en litt, kanskje en litt lik kamp på mange måter også, så Molde må være på fra start her, altså her det bare å fosse I angrep tvert. Men jeg kjenner at jeg har litt tro nå. Vi gjør som Lille Bendris og jager vekk spøkelse.
2: Jeg tror Molde kommer til å ta en stor seier imot Sandefjord.
4: Tror du det?
2: Ja.
4: Kan du legge det da?
2: 6-7-0, kanskje.
4: Oi.
1: Ja, det hadde vært noe. 6-7-0 mot Sandefjord på Aker stadion. Lørdag klokka 16.
5: Jeg tar 7-0. Det null stress.
1: Ja, vi får se hvordan det går, eller vi får høre hvordan det går. Kampen får du nemlig direkte på NFM-hovedkanalen lørdag klokka 16.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Kjære bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Radio Showa. Transmission live. Yeah! Nordmenn pakker kofferten som aldri før, men hvor drar vi egentlig I sommer? Svaret ganske enkelt.
1: Hvor drar vi ikke hvis vi ikke har lyst til å hilse på naboen på ferie?
0: Ja, men vi drar I alle fall til varmen, så hvis vi ikke skal, hvis vi skal være sikre på å ikke treffe på naboen, så bør du tenke å dra nordover, tenker jeg.
1: Ja, ja, kanskje, ikke kanskje Svalbard ting, eller Island eller...
0: Et eller annet I den dur. Ja. Men mange vil til varmen og aller helst til Spania. For mens rentabit og strømprisene fremdeles høy og folk tenker at vi burde egentlig spare litt grann, så tenker de samtidig, nei, vet du hva, jeg trenger sol og varme. Tall som TV2 har rentet inn fra reislivsbransjen viser at Spania fremdeles den store sommerkongen der ute, og Mallorca, ærlighet.
1: Ja, det liksom topp spansk destinasjon.
0: Det det.
1: Ja.
0: Dit skal til tusenvis av nordmenn for å slikke litt sol I sommer, og der det vært stor sjanse for å møte på naboen, tenker jeg.
1: Det kan godt tenkes. Ja.
0: Finn Reise sier at folk søker litt mindre etter reisa enn før, men dem som først søker, dem bestiller.
1: Åja, de har bestemt seg.
0: De har bestemt seg. Og det ikke bare Spania som frister, Hellas holder fremdeles koken. Apollo sier at 8 av 10 toppplasseringer hos dem greske reisemål.
1: Ja vel.
0: Som Kreta, Rodos, Samos og hvor enn du får servert gyros og tzatziki.
1: Ja, jeg fikk akkurat en overskrift her om at Kypros ikke var så populær nå.
0: Ok. Men det store overraskelser I år, det Tyrkia og Albania.
1: Ja, det skjønner jeg jo. Altså I hvert fall Albania, der har jeg vært en gang.
0: Ja.
1: Og det altså for et nydelig land og for noen nydelige mennesker og så billig der, gitt.
0: Ja, forløpig så det litt billigere der, men det blir vel det dyrere etter hvert som folk
1: turismen
0: begynner
1: økner.
0: Å reise mer dit. TUI melder om nesten en dobling interessen for Tyrkia sammenlignet med I fjor, og Albania det veldig mange som nysgjerrig på, blant annet fordi at det litt billigere enn andre destinasjoner for. Pris spiller stor rolle. Trygghet spiller også stor rolle I år. Mange velger Europa. Og så det jo en del som tenker at kanskje vi får like bra sommer her hjemme som I fjor.
1: Det jeg går jo for den da.
2: Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det er ikke bare å få barn. Forskning og fagmiljø peker på at det mange nybakte mødre som opplever økt press knyttet til idealer om å være den perfekte mamman. Og det jo ikke alltid like enkelt. Når man ikke får sove sammenhengende mer enn et kvarter om natta, kanskje. Kanskje har man gått og bært på den nyfødte gjennom hele natta, fordi at det noen luftplager eller et eller annet, kanskje litt kolikk på gang. Og så skal man jo selvfølgelig få det til å se fint ut, og få noen fine bilder og slike ting av den nyfødte, og akkurat innenfor kameravinkelen så ser det greit ut. Men ellers så ser det ut som, ja, nedslagsfelt av et eller annet. Ja. Katastrofeområde. Men det trenger ikke å være perfekt. Det er ingen konkurranse om å være den perfekte mamman, eller månedens mamma, eller pappa for den saks skyld. Men det finnes en konkurranse om månedens nyfødte.
2: Det gjør det.
1: Ja.
2: Og der det en svær fin premiepakke som går til en heldig vinner når vi inntar trekning, hvis det det heter. Det heter jo ikke det. Vi foretar en trekning neste uke.
1: Ja, for da begynner vi på juni.
2: Ja, så da kommer det ikke flere mai-barn. Men det betyr jo at hvis du har fått barn i mai, så må du melde deg på i konkurransen. Du må ikke, men det jo kjekt med en svær fin premiepakke, tenker jeg.
1: Ja, det anbefalt.
2: Ja. NFM.no, du trykker på baby for å komme inn til skjema. Der får du også oversikten over premiepakka som går til en heldig vinner.
1: Ja, og det ingen kåring på noe som helst måte. Nei, det kun en trekning.
2: Helt tilfeldig.
1: Ingen gullmedalje for mest vellykka barselstid eller noe som helst. Altså, det bare en enkel konkurranse der vi trekker ut hvem som skal få en svær, fin premiepakke.
2: Jeg tenker også at månedens vakreste baby, det så 1990-tallet. Så jeg tenker vi trekker helt tilfeldig.
1: Det gjør vi. Og for du vil være med i trekningen, så må du melde deg på. Det gjør du selv. Kjenner du noen som har fått barn, tips dem gjerne om konkurransen, men la dem gå inn på nfm.no og sjekke den ut.
0: Frokostshowet på NFM.

0: det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Riktig god morgen og velkommen til statistikkquiz her på NFM. Vi har ufrivillig deltaker på plass, det du, Hanne. Og du som hører på, kan du være med og gjette, men det ikke noen premie her. Ikke vil vi ha svar heller, for så vidt. Bortsett fra det da, Hanne.
2: Yep.
1: Ja, vi skal starte med smarttelefon I dag. Hvis du fikk tilbud om 1000 kroner så lenge du ikke brukte smarttelefon på en uke, hadde du akseptert tilbudet?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det hadde vært en nydelig måte å kvitte seg med mobilavhengighet på, da.
1: Det kan være, I alle fall for
2: en
1: uke.
2: Tjene penger på å bli kvitt en uvane.
1: Hvor stor del av befolkningen hadde sagt ja, det går jeg med på?
2: Det kanskje 42%.
1: Ja, det 48%,
2: ja, så
1: det poeng på det. Såpass nært at det må vi kunne godta. Når du skal utenlands, foretrekker du da å reise til en ny destinasjon eller til en plass du har vært på før?
2: Jeg har jo lyst til å si ny plass, for det prøver jeg alltid på, men det også ofte sånn at jeg reiser tilbake andre steder, eller et sted jeg har vært før. Men nye plasser stemmer jeg for.
1: Ja, og hvor mange enige med deg om akkurat den saken?
2: 31%.
1: Nei, det hele 57% som foretrekker å reise til en ny destinasjon.
2: Ja, det bra.
1: Ja, og så skal vi til slutt innom interiør- og opppussingstips for hjemmet. Har du noen gang brukt KI for å få tips?
2: Ja, til å planlegge, ja.
1: Mm.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Hvor mange har brukt det?
2: Fordi det sånn at man tenker at det høyt, og så det kanskje ikke det. Så da går jeg for 18%.
1: Ja, 19% riktig der, så det nesten spot on.
2: Wow!
1: Ja, så da ble det 2 poeng på den lille runden her.
2: Det var ikke verst. Det var over forventet.
1: Ja, helt enig.
3: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det pågår en rettsak i Molde nå. Det en dansk kvinne som tiltalt. Nekte straffskyld for frihetsberøvelse og millionsvindel mot en kvinne i 70-årene fra Romsdal. Ifølge tiltalen så skal den eldre kvinne ha blitt lurt til å tro at hun samarbeidet med Kripos og Interpol i en hemmelig politiaksjon. Men saken på rbnett.no illustrert av pålegget Nøtte.
2: Ja.
1: Og det her det begynner å ligne på en krimkomedie. For politiet leita etter en internasjonal svindler, og så det da pålegget som sprekk hele saken. Seks bokser med nøtte, avslørte denne dame her. Det hele startet med en telefon. En mann som kalte seg Paul ringte og sa at bankkontoen hennes var hacka, så hun måtte ikke legge på, måtte ikke snakke med noen, og plutselig så var hun dratt inn i et spill der hun ble, til slutt da ble overtalt til å reise til Tyrkia for å hjelpe politiet da med å avsløre svindlerne.
2: Såpass, ja.
1: Ja, kvinnen forklarte i retten at hun nærmest følte at hun ikke hadde noe valg og måtte reise for å få tilbake pengene sine. Hjemme satt familien og ikke fikk kontakt med henne og skjønte at her det noe galt.
2: Ja.
1: Og så kommer da detaljene, som kan være tatt rett ut fra en film, eller fra Jo Nesbøs Harry Hole, eller et eller annet sånt. Den finurlige nøtteavsløringen. For politiet de satte i gang det som de kalte for nøtteetterforskning, eller i alle fall det ble omtalt som, etter at den fornærmede kvinna hadde fortalt at den danske kvinna var veldig glad i nøttepålegg. Altså det klassiske pålegget som ikke nå i produksjon lenger, men det var jo det da. Og mens de var i Romsdal, så hadde denne danske kvinna kjøpt store mengder av dette pålegget. Så ja. Da måtte de finne ut, altså hvor hadde de solgt store mengder av nøtte til en og samme kunde. Og svaret kom fra en bunnprisbutikk i Molde-området. En kunde hadde der kjøpt seks bokser nøtte.
2: Ja.
1: Og betalt med sitt eget bankkort.
2: Oh.
1: Og de hadde også overvåkningskamera. Så da var veien kort til å identifisere denne kvinna. Så da ble hun nøttetatt.
2: Nøttetatt.
1: Rett og slett. Frokostshowet på NFM.

0: Det bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Klippe fra frokostshowet.
1: Moldias hadde nytt artistslipp denne uka, og nå det klart at programmet både på Romsdalsmuseet og I Alexandraparken komplett. Nytt fra I går av at Lille Cæsar skal til Romsdalsmuseet.
2: Ja, det blir bra.
1: Lille Cæsar, han skal stå på scenen der oppe på fredagen I jazzuka, på samme dag som Bausa og Bargy, så det blir jo en helt fantastisk ungdomsdag på museet. Og det blir nok ganske bra kok på I Alexandraparken onsdag I jazzuka også, for nå det klart at Louisiana Avenue kommer tilbake. Molde, ja!

0: Transmission live. Vi skal snakke litt om 777-regelen her I frokostshowet. Hvem regelen for egentlig?
1: Par.
0: Par?
1: Ja.
0: Og hva går denne regelen ut på?
1: Det en regel som egentlig ganske enkelt. Hver sjuende dag, dette første sjutall, en date.
0: Ok.
1: Ja, hver sjuende uke, det andre sjutallet, en liten tur eller en overnatting et sted.
0: Ok.
1: Og så det den siste sjuende. Den siste sjueren.
0: Hvert sjuende år?
1: Nei, hver sjuende måned.
0: Okay.
1: Så det en litt større tur.
0: Litt større tur, ja.
1: Ja, en okay. oval viken eller noe sånt da, vet du.
0: Og det hemmeligheten på et lykkelig parforhold da, eller?
1: Ja, ja, ja. Fordi at vi lever jo I hverdagen, som bare sånn matpakker her, kjøring der, skjermtid, sånn litt skal-bare-livet.
0: Hamsterhjul.
1: Må bare ta den klesvasken, må bare ta ut oppvaskmaskinen, må bare vaske litt hus. Altså det rett og slett avbrekk fra det da, og rett og slett få den der vi velger hverandre planen til å gå opp, og ikke glemme hverandre I den hverdagen. Det flere parterapeuter og familieterapeuter som TV2 har snakket med som sier at dette her, det liksom den magiske regelen for par. Egentlig, de driver og leverer det ut til par over en lav sko I parterapi.
0: Synes det litt artig at de bruker tallet 7 på alt det der?
1: 666-regelen.
0: ja, nei, det hadde ikke tatt seg like godt ut egentlig, men 7 det jo ikke det sånn gjennomsnittlig eller... Etter 7 år, da det fare på ferie for forholdet.
1: Det sies jo.
0: Man gift 7 år, da går det til adunas.
1: Ja, det gjør det gjerne, og det sikkert fordi de har unngått 777-regelen.
0: Antageligvis, men det første 7-tallet var hver 7. dag.
1: Da det date.
0: Da det date, og hver 7. uke.
1: Da en overnatting, eller en minitur, en miniutflukt.
0: Og hver 7. måned.
1: En litt lengre tur.
0: Ja.
1: Okay. En større opplevelse.
0: Det blir faktisk 2 sommerferier på et år, det.
1: Ja, men det jo fint. Det trenger man. Frokostshowet på NFM. One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna start doing my business in the daylight.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: You tell me you're broken. Tell me it's over now. You say you're done hoping.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Oslo universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå er registrert 4 tilfeller der laser i skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Rundt 700 BI-studenter i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. 3 personer er alvorlig skadet etter en front-mot-front-kollisjon mellom en personbil og et vogntog på Tynset i morgentimen i dag. Alle de 3 skadde satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ser ut til å ha kommet fra ulykken uten fysiske skader. Melding om ulykken kom rett etter klokken 6, og Riksvei 3 er stengt på ulykkesstedet. Det har brent kraftig i et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i morgentimen i dag, melder NRK. Brannen startet på en terrasse og spredte seg til totalt 3 enheter. Brannvesenet har søkt alle leilighetene uten å finne personer. Nærmeste boliger ble bedt om å holde dører og vinduer lukket. En voksen og et barn ble sjekket ut av helsepersonell etter brannen. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts i Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra Kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte i desember i fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. 6 kamper ble spilt i Eliteserien i fotball i går. Rosenborg og Bodø/Glimt spilte uavgjort 2-2, og det samme gjorde man i oppgjøret Ålesund-Hamkam. Vålerenga slo Kristiansund 3-1, Brann tapte 1-2 mot Sarpsborg 0-8, kampen KFM Tromsø endte 0-0 og Fredrikstad slo Start 2-1. Molde-Sandefjord spilles i dag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi må snakke litt om dyr og dating, for nå har hunden blitt et grønt flagg.
2: Oi!
1: Ja, så hvis du har hund, gratulerer. Du kan være et hakk mer attraktiv på dating-siden.
2: Se der, ja.
1: For ifølge dating-appen Happn, så sier 24% av dem single at de liker en profil bedre hvis det kjæledyr på bildet.
2: Ja, ikke ja. Sant.
1: Plutselig så har bikkja blitt wingwoman eller wingman.
2: Ja.
1: Stopp ikke der, for mange tar faktisk med hunden på date også.
2: Oi!
1: 43% synes at det søtt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så. Jeg skal bare ha med det gneldrende vraket på fire bein.
1: Ja, det kan jo være en snill hund som ikke gnelder også da. Og så kan det jo hjelpe litt på pinlig stillhet og sånne ting. Altså, kan man gi hunden litt oppmerksomhet, så det kan jo hende at det smart.
2: Til hjelp, ja.
1: Ja, og det å ha dyr blir sett på som såkalt green flag, da, altså grønt flagg, alle det jo tegn på at du omsorgsfull, ansvarlig og kanskje klarer å holde liv i noe annet enn deg selv.
2: Mm-hmm.
1: Så det jo veldig positivt da. Men man har jo litt sånn mørk side rundt det her også. Fenomenet petfishing.
2: Oi!
1: Det betyr at man legger ut bilder med dyr som egentlig ikke deres egne.
2: Oh!
1: Bare for å få flere matcher.
2: Er det det folk driver med?
1: Noen gjør det.
2: Ja.
1: Så møter du på date og, ja, hvor bikkja da? Nei,
2: det var
1: naboen sin, ja. Det. Ja.
2: Passer på den hele tiden, jeg.
1: Ja. Men det ikke mye, altså. Omtrent som å låne en Ferrari til profilbildet, det.
2: Ja. Jeg burde kanskje slutte å sende bort hunden når jeg skal på date, ja da.
1: Spørste, ta den henne med.
2: Ja.
1: Og undersøkelsen viser også at dyr kan bli et avgjørende spørsmål i kjærligheten. For 12% sier rett ut at det en dealbreaker hvis partneren ikke liker dyr.
2: Oi, ja, men det kan jeg være litt enig i. Er rødt flagg det.
1: Ja, men hvis du har hund eller et eller annet dyr på fire bein, gjerne. Jeg tror det fire bein er bedre enn to.
2: Det er vel hund og katt det går mest i. Det noen marsvin der ute og noen hamster og sånn, men det vel hund og katt som sånn i utgangspunktet. Ja.
1: Du kan bruke det for det er verdt.
2: Ja.
0: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Hei, Sindre Kjellmland her. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: God morgen og velkommen til spalten vår. Det noe med oss alle. Vi har besøk av Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Og I dag det noe merkelig med oss. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men vi synger mannskor.
2: Så flott!
1: Men det det som med oss I dag?
2: Ja, det er det. Altså, det det som bra. Altså, det jo veldig fint å kunne snakke om positive ting for helsen som ikke nødvendigvis involverer trening.
3: Ja. Det veldig, veldig oppløftende start på onsdagen, synes jeg.
1: Men det dreier seg om ting som bra for helsa, og en av de tingene det kan være å synge I kor.
2: Ja,
1: det trenger ikke å være mannskor.
2: Nei, det trenger ikke å være mannskor. Nei. Korsang I det hele tatt veldig bra. Og det klart, for kvinner så det veldig, kan det være en del problemer med det å synge I mannskor. så generell helseeffekt av å synge kor, fordi det handler jo både, det handler om veldig mange ting. Det å oppleve noe sosialt, det å ha et fellesskap som man en del av, jo en bra ting. Og når man jobber med sang, så jobber man jo også med pust. Og vi vet hvor sentralt pust for vår velvære, og måtte rett og slett stimulering av sentralnervesystemet. Og så ikke nødvendigvis derfor man skal begynne å synge I kor, fordi man skal stimulere sentralnervesystemet, men det på en måte, det en måte

0: det kommet derifra, for dette har følt meg som, for dette kan jo ikke synge.
1: Men har du prøvd?
0: Nei. Nei. Men jeg har jo ikke følt meg bedre
2: etterpå. Sånn at her stoler han på fordommene sine.
1: Ja.
2: Rett og slett. Så det kommer helt an på hvordan du da hadde blitt møtt i dette koret,
0: ja,
2: og hva du hadde opplevd at var lista for dette koret i forhold til skjønnsang.
0: Mm.
2: Sånn at det er mulig å møtes på veldig mange måter der også.
0: Utdelt en sang som vi klarer å synge, kanskje. Hadde vært en fordel.
1: Men kanskje vi skulle ha tatt en liten tur og starta et kor som synger ureint?
2: Det finnes allerede.
1: Ikke sant? Det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ser du har et kor du også.
2: Så når man jobber med kor, så er det jo ikke bare det at man jobber når man er på øving, men man skal også drive og lære seg ting, ikke sant? Og man kan lære seg musikk, man kan faktisk lære gjennom øving, så kan man oppøve sangevnen sin, og man kan oppøve evnen sin til å forstå musikk. Jeg er mye flinkere til å forstå musikk nå enn det jeg var for 3 år siden da vi startet dette koret. Så at jeg har lært ting underveis der også, sånn at det er også en sånn stimulerende måte som man stimulerer hjernen til å lære nye ting, og så lærer man seg nye sanger. Og det hele tiden så er det ting som da bidrar, og man føler selv at man bidrar inn i et fellesskap, sånn at man skal utøve noe sammen med andre. Der hovedpoenget med det å være i kor, er jo at man skal støtte hverandre og gjøre hverandre bedre.
0: Ja, og dere trenger ikke tilfeldigvis nye medlemmer i kor ut på gossen?
2: Jo da, det er alltid interessant med nye medlemmer, det er alltid hyggelig å ta imot flere, fordi man skaper jo et fellesskap i kor. Mm. Og ikke bare i vårt kor, men i alle kor så er det fellesskap, og jo mer vi er sammen, jo gladere vi blir.
0: Da har vi slått et slag for kor i dag, og lykke til med konserten.
2: Takk skal du ha. Frokostshowet på NFM.

0: Frokostshowet. Transmission live.
1: Da det klart for tur her I Frokostshowet. Turen går fra verden til verdens ende, omtrentlig. Vi skal innom en del land og sjekke ut nummer 1 hits, men før vi drar av gårde så skal vi jo stoppe opp her og sjekke hva som nummer 1 I Norge.
2: Den har vi hørt før, eller?
1: Ja, det Hangarang som toppet hva det forrige uke også, gjorde den ikke det? Men... Knut og Snekker Andersen der. vi skal videre til...
2: Nei, jeg tenker at vi satser på sol og sommer I dag, så vi tar en tur til Hellas.
1: Nummer 1 I Hellas.

0: Ja, det var jo også noe. Det hørtes litt sånn kult ut med samme, og så var det et eller annet med denne sangen her som tenkte at den var litt grå.
1: En litt monoton, rett og slett.
0: Ja, kanskje det. Det Bogota som topper med Ivan Greco der. Fra Hellas til...
1: Nei, ta en liten tur til Mexico.
0: Ja, nummer en der Paradise Hotel bruker å spilles inn.

0: Fra Mexico til et siste stoppested som denne uka blir...
1: Sør-Korea.
0: Har vi vært der før?
1: Ja, men det lenge siden det.
0: Nummer 1 I Sør-Korea. Red, Red heter låta. Fra Cortis. Ja, den var jo like kul, den.
1: Ja, den var litt trøkk her.
0: Og det var ukas tur fra verden til verdens ende. Frokostshowet på NFM.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Vi inne I den siste uka I mai måned, og når vi kommer over I juni, så skal vi jo selvfølgelig trekke månedens nyfødte for mai. Har du fått barn, så finner du påmeldingen på nfm.no, eller dersom du får det. Når man skal velge navn til barnet, så det mange som lar seg inspirere av sesong. Altså, det vår, det høst, det... Sommer, for eksempel.
2: Ja.
1: Ja, og KK har nå en liten oversikt over sommerlige navn som man kanskje kan velge hvis man får barn nå I disse
2: tider. Som man kan gå for. Ja. Jeg begynte å tenke på, sånn, jeg spent på hvor mange barn som født på høsten som heter vår.
1: Jeg tror ikke det så mange.
2: Nei, det ikke sikkert. Nei.
1: Men sommerlige jentenavn, for eksempel. Altså,
2: juni, julie.
1: Ja. Ja, og juli, for så vidt også.
2: Ja.
1: Augusta.
2: Ja, ja, ja.
1: Julianne, sommer, sol, solfrid, solrund, solvår, solau, Sunniva, lilje, rose, flora, jasmin, lilje, lerke og viola. Går som for å være sommerlige jentenavn.
2: Ja, det kan man jo stå inne for. Det mye referanser til sommeren der.
1: Sommerlige guttenavn det også en oversikt over her.
2: Ja.
1: Som for eksempel da August,
2: ja.
1: Solan, Sole, eller Sole, Solvar.
2: Solvar?
1: Ja, Birk, Ask, Eik, Falk, Tind.
2: Ja.
1: Blant de mer sjeldne så jo Tind da, det kun 11 menn som har det som fornavn. Og det samme gjelder Solvar, det kun 14 menn som har det. Så hvis man velger en av dem, så blir man kanskje den eneste I klassen da.
2: Unik I tillegg på en måte, ja.
1: Kanskje dette kunne være til inspirasjon hvis du har fått eller får barn nå I disse tider.
2: Se om det kommer en juli eller solvar inn I innboksen her til trekning neste uke.
1: Måntens nyfødte finner på nfm.no.
0: Frokostshowet på NFM.
3: Thank you so much, Jim.
4: Grazie.
3: Everybody having a good time? All good. Cool.
4: Haley Reinhart. Haley Reinhart.
3: Jeff Goldblum. Holy moly.
4: Holy moly.
3: Play me something sweet, won't you, Jeff?
4: What?
3: Can you play me something sweet?
4: Yeah, a D, a bouncy D.
3: Okay, cool.

0: Hej, Sindre Tjelmland her. Jo, for her kommer målet. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.

Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Nordmenn pakker kofferten som aldri før, men hvor drar vi egentlig i sommer? Svaret ganske enkelt.
2: Hvor drar vi ikke hvis vi ikke har lyst til å hilse på naboen på ferie?
1: Ja, men vi drar i alle fall til varmen, så hvis vi ikke skal, hvis vi skal være sikre på å ikke treffe på naboen, så bør du tenke å dra nordover, tenker jeg.
2: Ja, ja, kanskje Svalbard eller Island eller
1: et eller annet i den dur. Ja. Men mange vil til varmen og aller helst til Spania. For mens renta bit og strømprisene fremdeles høy og folk tenker at vi burde egentlig spare litt, så tenker de samtidig, nei, vet du hva, jeg trenger sol og varme. Tall som TV2 har rentet inn fra reiselivsbransjen viser at Spania fremdeles den store sommerkongen der ute, og Mallorca, ærlighet.
2: Ja, det liksom topp spansk destinasjon.
1: Det det.
2: Ja.
1: Dit skal til tusenvis av nordmenn for å slikke litt sol i sommer, og der er det vært stor sjanse for å møte på naboen, tenker jeg.
2: Det kan godt tenkes. Ja.
1: Finn Reise sier at folk søker litt mindre til reisa enn før, men dem som først søker, dem bestiller.
2: Åja, de har bestemt seg.
1: De har bestemt seg. Og det ikke bare Spania som frister, Hellas holder fremdeles koken. Apollo sier at 8 av 10 toppplasseringer hos dem greske reisemål.
2: Ja vel.
1: Som Kreta, Rodos, Samos og hvor enn du får servert gyros og tzatziki.
2: Ja, jeg fikk akkurat en overskrift her om at Kypros ikke var så populær nå.
1: Ok. Men store overraskelser i år, det Tyrkia og Albania.
2: Ja, det skjønner jeg jo. Altså i hvert fall Albania, der har jeg vært en gang.
1: Ja.
2: Og det altså for et nydelig land og for noen nydelige mennesker og så billig der, gitt.
1: Ja, forløpig så det litt billigere der, men det blir vel det dyrere etter hvert som folk
2: turismen
1: begynner
2: økner.
1: Å reise mer dit. TUI melder om nesten en dobling interessen for Tyrkia sammenlignet med i fjor, og Albania det veldig mange som nysgjerrig på, blant annet fordi at det litt billigere enn andre destinasjoner for. Pris spiller stor rolle. Trygghet spiller også stor rolle i år. Mange velger Europa. Og så det jo en del som tenker at kanskje vi får like bra sommer her hjemme som i fjor.
2: Det jeg går jo for det da.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Hei, Sindre Kjelmeland her. Jo, for her kommer målet. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Jazz. Live fra jazzen og rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Hej, Sindre Tjelmland her. Jo, for her kommer morgen. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: NFM Jazz setter stemningen.

0: Hej, Sindre Tjernemland her. Jo, for her kommer morgen. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for lave matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: NFM. Yes.
4: What good is melody? What good is music?

Molde's egen jazzkanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hei, Sindre Kjellemland her. Jo, for her kommer Molde. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En norsk statsborger registrert som siktet i forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog i 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag i etterforskningen som automatisk gir siktelsestatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen i München er nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset i over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon i 9-tiden. Politiet har søkt i området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring er nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom i en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset i morgentimen i dag. Alle de tre satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 er stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken i en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hei, Sindre Kjelmeland her. Jo, for her kommer Molde. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 1FM Jazz.

0: Hei, Sindre Kjelmeland her. Jo, for her, her kommer målet. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Påstandene som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror er glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. En norsk statsborger er registrert som siktet i forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog i 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det er en beslutning om et beslag i etterforskningen som automatisk gir siktelsesstatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen er mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen i München er nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset i over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon i 9-tiden. Politiet har søkt i området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring er nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot verstenasjonen i dag. Timo Meier er utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsjefinale søndag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hei, Sindre Kjelmeland her. Jo, for her kommer Molde. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
3: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Hei, Sindre Kjellemland her. Jo, for her kommer målet. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog bedekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen er bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet, stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror er glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen er mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot verstnasjonen i dag. Timo Meier er utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bransjefinale søndag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Dette er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
2: 1, 2, 3, 4...

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: 1FM Jazz setter stemningen.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk. 1FM.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter er totalt skadd. Et barn er kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmannen som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten er stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som er siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen er bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror er glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: NFM Jazz setter stemningen. Just

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Hei, Sindre Kjelmeland her.
1: Jo, for her kommer Molde.
0: Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Yeah, my friend.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hei, Sindre Kjellmland her. Jo, for her kommer Molde. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

1FM Jazz sätter stämningen.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Du hører 1FM.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette 1FM Jazz.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: snart åpne Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

tonight.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.